ربنا اسم القوم محمد المسيح. استووا استووا اعتدلوا. Luruskan saf, sila penuhkan saf di hadapan. Allah.